Valot një vilëma në vëshë saka, dhe lidi ishte ko lo mesmo korasion, fëmiv unë verë, dhe liva dizelit. I vëshë anë shonë tak, unë tanë ka filë malë.